sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mereka pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Sepanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 在 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali di jam yang terakhir. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya. Dan kini saya nak kongsikan kepada anda kemas kini dari portal berita rtm.gov.my. 4 lelaki warga tempatan ditahan selepas disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri kabel dalam 2 kes berasingan di Kampar dan Kuala Kangsar pada Jumaat. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, dalam kes pertama di Kampar, 2 lelaki berusia 42 dan 46 tahun ditahan kira-kira pukul 4.30 pagi selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan di sekitar kuil Muniswaran Batu Malim Nawar. Hasil pemeriksaan, polis merampas 2 pemotong kabel dan 5 gulung kabel daripada kedua-dua suspek. Pengecaman oleh Juruteknik Telekom Malaysia mengesahkan kabel yang dirampas milik TM. Dan berita seterusnya, projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Seri Kembangan arah selatan di lebuh raya Sungai Besi, Best Raya, kini siap dan akan dibuka kepada trafik bermula Isnin ini. Berikutan itu, pengguna lebuh raya Best Raya dari Kuala Lumpur menuju ke Balakong dan Putrajaya bakal menikmati perjalanan lebih selesa. Best Raya Malaysia Sdn Bhd dalam kenyataan memaklumkan projek bernilai 5.22 juta itu dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, melibatkan laluan dari kilometer 4.2 hingga kilometer 3.8 Lebuh Raya Best Raya arah selatan. Dan projek itu bertujuan meningkatkan kapasiti lorong serta melancarkan pergerakan trafik dari Plaza Tol Main Selatan ke Universiti Putra Malaysia UPM, Balakong dan Putrajaya, khususnya pada waktu puncak. Dan berita yang seterusnya, seramai 600 golongan muda daripada berbilang kaum menyertai teater tarian singa The Lion Penang 2026 yang berlangsung di sini pada Jumaat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata program menjadi platform memupuk perpaduan antara kaum menerusi persembahan kebudayaan di samping media mempromosikan warisan dan budaya. Dan beliau berkata demikian semasa berucap dalam program The Lion Origin Penang 2026 melibatkan peruntukan penganjuran sebanyak RM600,000. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta ini. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dan program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Zurnal FM sind derzeit die Hatti.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. 11 anggota dan pegawai pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal pagi ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, misi dijangka dilaksana selama 10 hari dengan tumpuan ke kawasan terakhir rakyat Malaysia dilaporkan terjejas. Pasukan telah membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat termasuk masuk drone berkapasiti tinggi serta kelengkapan khusus bagi operasi menyelamat di terowong. 5 premis perniagaan di kawasan ikon warisan JT Chiu, Georgetown, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi, namun tiada mangsa dilaporkan. Pegawai operasi Zon 1 Daerah Timur Laut, Rusli Ibrahim berkata, kebakaran antaranya melibatkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barang lusuh dan kilang kayu. Tindakan pantas bomba berjaya menghalang api daripada merebak ke sebuah stesen minyak berhampiran serta kawasan perumahan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. 11 lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes serangan bersenjata terhadap seorang lelaki di Taman Pengkalan Jaya Ipoh selasa lalu. Menurut Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin, mangsa berusia 26 tahun diserang sekumpulan lelaki menggunakan parang hingga mengalami kecederaan parah. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada dendam dan rasa tidak puas hati membabitkan kumpulan jenayah terancang. Rakyat Malaysia diseru memastikan penggunaan dan pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, kesilapan tidak disengajakan wajar dijadikan ruang mendidik, manakala perbuatan sengaja menghina lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Sri Kembangan di lebuh raya Sungai Besi Bes Raya arah selatan siap dan akan dibuka kepada trafik Isnin ini. Bes Raya memaklumkan projek menilai RM5.22 juta itu bertujuan meningkatkan kapasiti lorong dan melancarkan trafik khususnya pada waktu punca. Laluan berkenaan melibatkan pengguna dari Plaza Tol Main Selatan menuju Universiti Putra Malaysia, Balakong dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

itu dia New Boys Marah Bukan Sifatku. 12.45 minit tengah hari. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Lukman S. Baru saja menghiburkan anda sebelum kita bagi laluan untuk utama satu tengah hari. Saya nak kongsikan antara tinjauan cuaca juga. Ini menerusi portal www.mat.gov.my. Okey, mungkin anda boleh rancang aktiviti anda. Ini di sebelah petang, dikeluarkan oleh Map Malaysia. Kalau di Semenanjung, melibatkan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor, terutama di kawasan pedalaman. Dijangkakan petang ini ribut petir, manakala di Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Jerebu masih lagi melanda kawasan-kawasan yang saya kongsikan tadi. Di Sabah, ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman dan juga Sandakan. Tawau hujan, manakala pantai barat Sabah, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan masih lagi jerebu. Okey, untuk anda yang berada di Sarawak khususnya, jerebu masih lagi di Betong, Mukah, Sarike dan juga Limbang, manakala tempat-tempat lain dijangkakan ribut petir di beberapa tempat petang nanti. Okey, dan dimaklumkan juga darurat jerebu melibatkan Serian di Sarawak, yang mana IPU melonjak mencecah sehingga 518 bacaan IPU-nya, kategori berbahaya, kerana telah pun melebihi bacaan 300. Jadi apa yang perlu anda buat sekiranya bacaan IPU di kawasan anda tinggi dan disahkan dalam kategori bahaya ataupun kawasan merah? Anda kena kurangkan aktiviti luar, okay, banyakkan duduk di dalam rumah ataupun kawasan dalam bangunan, elakkan aktiviti fizikal yang berat, dan kalau nak keluar juga gunakan pelitup muka N95 dan juga kena tutup pintu serta tingkap. Kalau anda rasa sesak nafas, sakit dada ataupun ada gejala-gejala yang membimbangkan, terus saja dapatkan rawatan doktor. Jangan buat rawatan sendiri, okey? Itu antara info terkini lah tentang jerebu dan juga cuaca yang mungkin boleh anda rancang dan juga boleh tinjau-tinjau juga kawasan di sekitar anda, okey? Saya akan kembali di jam yang kedua. Zur Eda, lama tak jumpa. Nasional FM.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak, Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar, dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas tu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Baik, kembali bertemankan saya Diana Wai untuk jam yang kedua. Terus kibar Jalur Gemilang walau di mana jua anda berada. Dan seketika saya nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi muslimin dan juga muslimat untuk seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam 1:15 tengah hari, Kuala Terengganu 1:08 tengah hari, Kuantan 1:10, Kota Baru Kelantan 1:12 tengah hari, Johor Bahru 1:07 tengah hari, Bandaraya Melaka 1:12 tengah hari, Seremban 1:14, Ipoh Perak 1:18 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 1:20 tengah hari, manakala telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu 12:17 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12:20 tengah hari dan di Kuching Sarawak 12:41 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Abang Gomar. Atuk dah pergi dah tu.
1: Farid, kenapa Farid nak lawan Atuk, Farid? Opa tak sanggup tengok kalau ada apa-apa yang buruk berlaku pada Farid. Opa tak nak berlaku. Sudah-sudahlah
0: tu, Farid. Opa. Opa, kita pergi daripada sini. Tinggalkan Atuk, tinggalkan rumah ni. Eh, sampai bila kita nak hidup macam ni? Opa, Farid tak tahanlah macam ni, Opa. Kita pergi daripada sini.
1: Opa dah tahu nak buat apa dengan Farid. Kita nak pergi mana?

0: ಫರೆ ಒಪ್ಪಾ ಫರೆ ಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮನಿಕ ಮಲ ಮಲಮಿ Terima kasih Aunty Shanti atas pertolongan bagi kami tempat untuk berteduh walaupun hanya seketika.
1: Walaupun kita berlainan bangsa, tapi layanan nanti tak pernah membezakan. Malah menganggap kami umpama satu keluarga. Kenalan kita yang singkat juga benar-benar membuka satu lebaran sinar cahaya baru buat kami. Terutama pada opah saya. Sudah terlalu lama saya tak lihat opah saya gembira dan bahagia. Dan saya nampak semua itu pada wajah opah bila saya bersama dengan Nanti. Berat hati ini untuk kami pergi tanpa berjumpa dengan Nanti dan Vihan terlebih dahulu. Maafkan kami kerana kami terpaksa pergi dengan cara begini. Dengan seikhlas hati, kami memohon beribu kemaafan di atas kesalahan yang timbul berpunca daripada kami. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam dari Farid dan opah.
2: Farid. Aduh, Farid, maafkan aku. Apa aku dah buat ni?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Bedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Ashakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat melibatkan 55 rakyat Malaysia yang gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak berkuasa negara itu. Bagaimanapun, proses berkenaan dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad Hassan turut memaklumkan Malaysia bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia ke Nepal sekiranya diperlukan. Tindakan tersebut bagi membantu mengenal pasti serta mempercepatkan proses pengecaman melalui padanan DNA. Dalam perkembangan berkaitan, 10 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart dikurakan ke negara tersebut bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5 premis perniagaan di kawasan ikon warisan Pulau Pinang, JT Chew, musnah dalam kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Pegawai operasi Zon 1 daerah Timur Laut, penolong penguasa bomba Rusli Ibrahim berkata, kebakaran melibatkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barangan lusuh dan kilang kayu. Tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan stesen minyak berdekatan serta mengelakkan api daripada merebak ke kawasan sekitar. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Maritim Malaysia merampas 600 kartrij vape yang dipercayai mengandungi cecair dadah bernilai kira-kira RM160,000 di perairan Senggarang. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Zaini Zainal berkata, rampasan itu dilakukan selepas bot peronda mengesan sebuah bot dalam keadaan mencurigakan. Kesemua rampasan terbabit kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Zon Maritim Batu Pahat, manakala sampel cecair vape berkenaan akan dianalisis bagi mengesahkan kandungannya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, terus kibar jalur gemilang walau di mana saja anda berada. Diana Wai masih lagi di sini teman anda. Seketika saya nak kongsikan kepada anda waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan juga Ipoh Perak waktu solat fardu asar pada pukul 4.21 minit petang. Kuala Terengganu 4.11 minit petang. Kuantan Pahang 4.16 minit petang. Kota Baru 4.14. Johor Baru 4.15 minit petang. Bandaraya Melaka dan Seremban 4.20 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4.22 minit petang. Alor Kedah dan Kangan Perlis 4.21 minit petang. Manakala telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak. Di Kota Kinabalu, masuknya waktu solat fardu asar pada 3.19 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.23 minit petang. Dan di Kuching, Sarawak 3.49 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua Muslimin dan juga Muslimat. Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400. Selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia. Dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah di

mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12-21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pang Ron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, kembali boleh temankan Diana Wan untuk jam yang terakhir 5.15 minit petang. Selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Sabtu 5 September 2026. Dah teman saya sejak pukul 12.30 hari tadi. Ada banyak pengisian. Ada tetamu. Lepas tu kita ke Maha. Cerita tentang kartunis Ayong dan drama Layar Maya juga. Jadi kalau anda terlepas untuk mengikuti drama Layar Maya terbitan Nur Azlina Nordin, jangan risau, anda boleh dengarkan ulangannya 10.30 minit malam nanti. Ada banyak platform, kita ada frekuensi seluruh negara. Ada saluran MyTV 701, saluran Astro 869. Paling senang lah ni, paling kacang lah. Ujung jari je, anda download je, muat turun je aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okay, jadi lepas tu anda boleh dengar bukan saja drama Layar Maya, tapi semua lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam tanpa henti. Tapi untuk jam ini, jom kita layan lagu ni dulu. Ella, Tiada Tangis Lagi, Nasional FM.

Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3BKL, KRT Taman Muda Fasa 1KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

30 minit petang waktu ini bersama-sama dengan saya Ibn Rosi Nasional hujung minggu pada hari ini. Baik, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah petang ini sehingga malam. Jadi anda boleh rancang sebaiknya perjalanan dan segala aktiviti anda pada hari ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir bagi di negeri Perak, daerah Kintar, Kampar Mualim, Batang Padang selama hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang dan Perak Tengah. Manakala di sebelah pantai timur pula di negeri Kelantan bagi daerah Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Di Terengganu, daerah Besut, Setiu, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Manakala di Pahang, kawasan di Cameron Highlands, Raub serta di Lipis. Di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor. Manakala di Sarawak, daerah Miri, kawasan Bario diikuti daerah Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pantai barat, kawasan Ranau, daerah Sandakan, kawasan Benalaman, kawasan Suuk, Tambunan, Pensiangan, Sipitang serta di Tenom sehingga 9 malam ini. Jadi kepada anda sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya, rancang seeloknya perjalanan anda. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Sambil-sambil itu, terus kita berhibur. Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Semua pihak diminta menghentikan pembakaran terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Tambah beliau, langkah berjaga-jaga perlu ditingkatkan susulan pengisytiharan darurat jerebu di bahagia Serian oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 petang ini, dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 275. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 230, Sri Aman 235, Samarahan 210, Bintulu 209 dan Samalaju 208. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif kepada Kementerian Keuangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zezin, antara perkara yang diberi keutamaan ialah merancakkan industri semikonduktor sebagai sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi yang mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sim berkata MITI turut mencadangkan peruntukan bagi membantu syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, menembusi pasaran baharu di luar negara yang kurang diterokai sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Sim Zezin menjelaskan program Madani Kita menjadi antara inisiatif kerajaan untuk mendekati rakyat dengan membawa penkhidmatan dan kemudahan terus ke peringkat komuniti. Ia memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan serta menikmati manfaat inisiatif yang ditawarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bayan Baru berkata, program Madani Kita bagi daerah Timur Laut yang berlangsung di Dun Batu Uban hari ini menghimpunkan lebih 50 reruai melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah saudara, sebentar nanti akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 7.19 minit malam. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, MATA Nigel Wong berkata, MATA Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika.

Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat duit tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Jalati dengan lagunya Enggan Untuk Anda. 50 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya Minal Rosi Nasional hujung minggu. Semoga malam minggu ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, perkongsian untuk anda, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat bagi di negeri Perak, kawasan daerah Kampar, Kintar, Kuala Kangsar dan Hulu Perak, diikuti di Pahang, kawasan Lipis dan Cameron Highlands, manakala di Sabah pula kawasan Pantai Barat di Ranau, kawasan pedalaman di Suuk, Pensiangan, Tenom, Sipitang, Keningau dan Tambunan. Diikuti daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Tongon, daerah Tawau, kawasan Kalabakan. Sehingga 11 malam ini, pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati sentiasa, rancang sebaiknya perjalanan anda. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Kita teruskan dengan hiburan terbaik kita pada malam ini, melalui permintaan lagu Real Adi. Selamat berhujung minggu semua pendengar-pendengar Nasional FM. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, penuh dengan lagu-lagu terbaik. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya pada malam ini adalah dendangan sebuah lagu daripada kumpulan Medicine Kerana Cinta. Terus berhibur kita, Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

0: saya dengan hiburan terbaik menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, di mana inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, beliau juga berkata pihaknya turut mengetengahkan beberapa pembaharuan lain termasuk pelancaran anugerah pengiktirafan Wira Komuniti dan perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Skuad hoki remaja lelaki kebangsaan membuka kempen Piala Remaja Asia 2026 dengan bergaya selepas membalasah Kazakhstan keputusan 8-0 pada aksi pertama kumpulan B di Mochi, China hari ini. Namun, Ketua Jurulatih Skuad Remaja Lelaki Kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin menyifatkan masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki meskipun Young Tigers tampil dominan dan sukar ditangini lawan. Dalam aksi di Mochi Training Base itu, Malaysia hanya memerlukan seminit untuk membuka tirai jaringan menerusi gol padang Rahul Fazrin Nazrin. Dan pasukan kendalian Nur Saiful terus menambah derita Kazakhstan menerusi jaringan padang Faiz Afnan Faizal pada minit ke-39 dan Muhammad Aizat Akhira 5 minit selepas itu. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kuching merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU 270 setakat 10 malam ini berdasarkan rekod Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 5 kawasan lain di Sarawak yang mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pemenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran lima pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Imbung Tebal, Datuk Seri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Seri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya, mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta, sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition, buat budak-budak kita edited. So, infinitive scroll, autofeed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Cheng.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mugagic, muncul Wira the Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kenalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pining FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu. Jam yang terakhir, semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita. Semoga malam anda malam yang penuh dengan ketenangan. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Semoga malam minggu ini juga menjadi malam yang terbaik buat anda semua. Perkongsian juga untuk anda, kita kena sentiasa ingat ataupun kita kena sentiasa peka gejala kesihatan akibat jerebu. Sehubungan dengan negara kita sekarang ini melanda dengan jerebu, secara khususnya jerebu teruk bagi kawasan di daerah Serian. Jadi kepada anda, kenali gejala kesihatan akibat jerebu. Antaranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan sentiasa batuk, mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal, serta hidung berair dan kerap bersin. Yang paling penting juga ni, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas dan terasa sakit dada. Jadi sentiasa berhati-hati, kenali kesan-kesan dan gejala kesihatan akibat jerebu. Pendedahan berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kepada anda semua, sentiasa peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan diri kita. Sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh, setiap hari pakai pelitup muka. Perkongsian info semasa untuk anda ketika ini. Dan masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0. Untuk permintaan yang seterusnya bersama-sama dengan pendengar kita, Ahmad Danish menerusi pilihan bersama permintaan sebuah lagu daripada Rahmat Ikamadra yang berjudul Siapa Di Hatimu untuk hiburan kita pada malam ini. Serta permintaan lagu, permintaan sahabat pendengar kita Rosli Daud hadir bersama layan malam minggu kita Nasional FM dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Gadis Bertudung Putih, diikuti pendengar kita Eliana Rosliana dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu Cintaku 100% dan Liam Reed hadir bersama juga untuk mendengarkan pilihan bersama lagu terbaik, sebuah lagu daripada kumpulan Oasis yang berjudul Wonderwall. Terus layan, terus berhibur kita, lagu-lagu terbaik Nasional Hujung Minggu.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: hayati sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon lagu-lagu 80-an dan

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

ini, kita bukan lagi berjuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: 才 nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Cuma ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka, khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru, Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekil Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
9: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Nilai MOU di Menterai bersempena Maha 2026 mencecah RM12.6 bilion, melebihi sasaran awal RM8 bilion. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau berkata pencapaian itu antaranya disumbangkan nilai komitmen pelaburan dari China dan sumbangan pertubuhan peladang kebangsaan nafas bagi membangunkan industri baja di Malaysia. Program Kasih Madani yang memberikan latihan dan pengiktirafan kepada pengasuh di rumah perlu diperluas. Bertujuan memastikan lebih ramai wanita bekerja mendapat sokongan dalam aspek penjagaan serta keselamatan anak-anak. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata beliau akan mengemukakan cadangan agar program tersebut dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Ini bagi membolehkan lebih ramai pengasuh boleh menerima latihan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak sekaligus memperkukuh ekosistem asuhan kanak-kanak di rumah. Tempoh operasi sedia ada Puspacom akan dipanjangkan kepada 24 jam bermula Januari 2027. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom, Mahmud Razak Rahman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Lebih 14 jam diambil bomba untuk memadamkan sepenuhnya kebakaran yang memusnahkan 5 premis perniagaan berhampiran kawasan ikon warisan Pulau Pinang, JT Chiu. Menurut penolong pengarah bahagian operasi dan kebombaan JBPM Negeri, John Sagun Francis, kebakaran terbabit turut memusnahkan 4 kereta. Seramai 25 anggota bomba terlibat dalam operasi pemadaman. Di Ipoh, seorang lelaki warga emas rugi RM1.9 juta selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon oleh individu yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Lebih 6,000 atlet dan pegawai dijangka mengambil bahagian dalam Sukan Asia Selatan ke-14 di Pakistan tahun depan. Temasya mempertandingkan 28 acara sukan itu akan berlangsung dari 4 hingga 11.